wanamatukwa kirupe nani o distritu wa mungovale provincia ya Wampula riki kiruliki wariwaka igwara thano minuto miloko medir mili sinkora shi 22 minuto chuo hipi shimrati yoni mwito kusana koso ni iso himesa sukute namuna nerekala nene masi masi pa hawala kandro wale lampake warta namu haseba si suyela wakati varikela hukumana lantana nasional uniwe kikina kusai hapari mulaponi ni yesa ila poso kwa pele.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiri ya hui nipele naka, kanimpiri ya to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpiri.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila atiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupanja we. No woni pavelo oya. Ne yoja yo kitimana. Wiyo onakana makuba. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi epepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka ioja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, no viriha mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o heluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aiguru, omihodi. Mupi ware sana. Olipi heriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, bariyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Ah, na lixuno era só sulaca. Que não amar de haro outro que reio já saiu ui, o que já sou cicola.
6: Musi wa machole woki sivela.
7: Mio kempavela macho tene.
6: Sai sai vavo. Eo kahi kekai, mia toki mpaila macho otene.
5: Mwe kutakutease, owa ilianyu mnoro kala no machi ilu oli kana wa machi.
6: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mwahae wira kinungunua.
5: Mwakana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mwahawa we, awo, aninunua.
6: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voa shilopana, tivo, kibantuni yesha, oja banchene.
8: Mwanaka, muhimigitu sohi kalela, mulopa na mwosee keka hii, onini suwe loratene, wira akiena, pamosa mwosaru taikuru, sembirika na pahi, ikalelo saya.
5: Vagosa, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku, anne ni khali ha ote pasha ikuru ne ote le shwa murima
7: shuni yari onni shulo ratene o wompela pahe maje otene mahawira na milili
6: oja ya pipi ti ote posiva ni mia ki hinwera ka wiwe haweha
5: kuwa omboli weta lancho konla mulopa na nakala mutiyana
4: Pakento komio, mukala ni sole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
9: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera, kaza sona alamuma panya mkinka overikana, okuma aliru yonamwane, ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munimpa la mkinka mwela kamte kwanyu weta kasana nakala omba ha no kana pura mshinki hanyu yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hani wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha Muni shukuri ya wanita utrabayu, mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki, elojo namba 102, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
10: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sameneni mpaka sametoni Akalawi mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orime neni mao. Mukali herio wa eni alieri Mozambiki.
11: Rubi, empa onakiliwa leto baker paker. Weyo, babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa onakiliwa aleto paker paker, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish, nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoko ya ahisapu haya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, yalipo atelani, na veto, Epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nisee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nisee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve, so wompa, so tende seyo mukalany opanya oporeo la pahi ini penyenia itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wakani wakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani penyenia wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu wanipanyeni akurugurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene inamatanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopakasahu mera aepatu masipo vanlakaniwene akaraoke ajinsenson astandeupi komet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivan lakaniweni teatru suupuiliwa vawene woni heriwa mwetelo mivanelo olavulasiwa kamsakamsa ni so woni hera van lakaniwene sa epatru hata iye sowapeiwa itiminku esinema ya musi wiriliwa ka owala sumana munari orerelene murwe nave mpiesa lama orubi munatakele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa sothene sinivarahu rubi empa onakiliwa aleto pakerpak no shukuru
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
12: mais vida,
3: mais sabor,
12: mais vida,
3: mais sabor,
12: mais vida,
3: e tanto amor.
0: Mas se me quero render no porola, me quero romelir em reo, que eu tá na Yosua, distrito anho. Mas se me ruem para canimum.
13: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero no seu hotel da hora de mculupale. Me quero romelir meio. Ni mulipele bahe mpaka njiwi haolia.
14: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shireyoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
8: Pipi. Mwakala upia nukatibakani.
5: Mwenye ni muhano. Ini rarombela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamuthiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
5: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala yekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mkulupale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
15: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo wa wata.
3: Maisabo, mashvida.
12: Itanto mu.
3: Mashvida.
12: Mais
16: sabor, mais vida. Ndikuvela iwarata na moha savasi isu. Rekela wakati ahiso, minuto misheshe. Nikela hon oko mandela ni antena nasional. Wini yore sayi hapari. Nyerila mpanta mlapo ni mwahumu. Nikina kuseda poso kopela. Muhina mwa mtrava na ikunya. Nyua no mreho teni hiyano mtramulele. Wakati na pia humalati umu kwa turora ushia kaila. Minuto miloko misheshe ni mitanu. Ne pavela ulipihiria wapetela ni wakala na yukumi. Unigurane laka mpaka milele. yoli bihere dewi odelo banne pajende ya enomararo mahigu aneta buloko ni matanna washeshe yola okhande mweri wanethana tharo mwakha wa 2026
17: anne

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Agora, está na tarde, vai ser 1 minuto, me tarde na miraram, 8 horas e 8 minutos. Sisa na comunidade de antena nacional, nerla huiwa laka na jornal ya vasisu, laka na nopia o comunidade ya, na lagilua hon, nerla mpanda, wani hino ya pari, ye sambla pon mahumun, ni kira kusela poso kopela. Ba, papia ya oka tiwele wanuru mwane makuwa, nipavela basia basia, wo tapelani, wo shukurlani, ni woli pihirani, upaheri ya mwane wirani laka, baka okati vanikela okala hote maradio ni mu nsuwela kawira nya radio kwa hiyo onikela owala mikora sawe okati yo emakuwe lampanda wopa chire nikela ya opi ya okomoni waya tivo ekaripi rano waha huni ba diyo we mulipi herie onigwira nela mbaka uhiyo eriari wadaka olelo wa ena mararu mahiku mloko ni matana mashishi mweri wa goshtu mwakwa 2026 kini pavela to okushiria baba wape ntele ya weta nsalamene ashofero natu ya kunshaya ashofero ni muriri yaya alipa mchinka ni muriri okunshaya nakalaka ale anakusha mafasa shero alipo ya pakimbia ya wera yate salama asuwelaka wera mrampa ni ikutakuta kisindera ukumelela ikutakuta sinjibara seyo inikumihiriwa woke na kuwene ni pinatamu mwetelo ohiwe hawe ha ekaru mfuneti haye ohisuwele sha mukalelo epero enrowo yi kwer ukallo siriaya namwe ohisuwenle epero mukallo siriaya mwetelo yi konti pimiha epero konti dimiha epakira oneti hawe konsu wala wera marampani me anne karamo ashina mane antupa nya ahisuwela ka mukalelo woto perampa wohiye ni nwanu suwenle wera marampani me sokali thonyirio akala anawera sapa hepure ahina kale ashina mane ahisuwele ikale lo sopa chererio variyari umetelo mrampane bantune ya we mwetaka wale mtitimi heka mkale watreni ya lo teni yala wawera mahakumi here ehasara yotepa kereke ehasara kenarere nakala kaya mkani hata yulu pale ehasara ehasara masi yokale hasara yotepesha nikushiriri haa okwa wapi natamu tiyele khaliyahu upachira hushewene uhole liha ovarishisha wariki ehikumele yote pa bantune ya wera ni hikumsheri hanawe ukumela ehasara ya mukane wanake mpachara ya mukane enanua mutuko hunzu wela enikela wera na ya wama hiku anirua otekelana vanderlaya uhirana opuro wovera vanderlaya utitimiha na nakala wera tena ndio mkaroni vanderlaya usuwela wera mkaroni muu akala muu washito kwene akala mumu watu anikela ohala na Mozambique na mahigu amelo mwato twanyera wale mkaro ni mmo olelo muhisuwele uporo riaya mutako ni baraya mkale luaya yele muluku ale pendiye yuwe laka mahigu amelo unimale la osape la uporo mwakela anyu wakele liwe amelo ni mwakele liwe sana mwahawa wera enihi mwawera na masape liwe kolia la onliyala na masapela olo mnolo anya mkaro ni mmo masimusuwele kwera mahiku amelo yole amulo ajeruwa nyikaruwa wa ishia mbali ni huku no mno himo takaliwa kenira wa harerera oitora shi dozi minutos miano ini papela vava kidia kumasani va kilipiheri ni sipona etike luaka mumpereli solu duwana ni mitekosa husana koso nakalaka iketlo seyo samuatelo mrapani etike luahu na mana ni heke oko hana ihali varer la kwa herer la ke uyuwe ke yore erla ener lampanta evasi suye la yore

0: Draculaño.
1: Me juro na Mr. Rayone Suaz Negra. 8 horas y 15 minutos.
2: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oihele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
3: Mwanaka Sofia, nkara mkila atiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. No uoni pavelo oya. Ne yoja yo kitimana. Wi onakana makuba. Okomalela, no toporene.
2: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
3: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oya kamoje. Anamurua, matovi, ihopa, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi ili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere. Ani malamali ha, makaita miho ya alale, otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
2: Nto mwanaka yo wa mweru mitana mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
3: Mwiwa sana. Ukumeloka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Ohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba hekema sipahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukalihero mba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipiheruwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheruwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, wokaliheruwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samurueri osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
4: Teko no oni woni hirene mutinto mosawa spari ke 50. Mutinto wo tiwoli pani waro romelea. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina eweri leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumele ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri na mawere loyoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nie kekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumele kavale onona lila ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasimponye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
5: Ukika vovo stako zinyaruj.
6: My sambo, my sambo, my sambo, que tanto amor.
7: Ana nisunu era sesulaka. Kino amadi haru otro kiha iyo ya sali wuwi, ukushaso sikola.
8: Musi wa machole woki sivela.
9: Mio kempavela machotene.
8: Sai sai babo, Eya kwa hii kekai, miya toki mpaila macho otene.
7: Mwe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kalano mati ilo olikana wa mati.
8: Masipipi, kuza wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
7: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
8: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana admira voa shilopana, tivo, kibantuni yesha, oja banchene.
0: Mwanaka, muhimi kutu sohe kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lora tene kwera akia na pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
7: Vamosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva. Ni mate lo, kore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ili ashiba murima.
8: Shuni yari ondi suwelo ratene. Owo mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
9: Oja ya pipi, tiote posiva ni mia kihinwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omvoli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
10: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrerelo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
11: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka orromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana wapugira mshengi huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni waspiti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uopuliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa Citylinki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gwore rela, gwore meleya, nivopu heyavo.

0: etenni mi okirene mwana tani apenye
1: pipi mokhala ofiyana ka thibakhane
2: mwenye ni mohano inirorombela wira atho yo hasiwela yoja
0: mwamuthiyana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mi otonkwako ja wiha kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yowuma
2: ayo mohano iyo ya saka sote ne kinape animrerelo so kisivela wiha na iyo ya saka so siva siva mirerelo saikumi ni soko ya upanya mtoko ehopa iwa uma nakala ikiti so wape iwa ni mpento tivo tisote pa osiva
0: kinona wira ayo mukulu pale kinona wira pipula okale twemo sa yulu pale inashuti hawe yapelo ni mirere lososiva ntoko iya ashilokwa nahu ashithia nahu na anama nahu yampachera olya iyoja saye kumi
1: muruku wote porera mkhulu pale waro khala wera musiya hwala nja sisa isumana sothene yaro khala ikuru oteliyo mrima ne kumi
3: mukore hopa yo manna kala ikiti ipirir kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
4: maisabo
5: mashvida
6: itanto mu
4: mashvida maisabo
5: mashvida
7: ovarihana 8:32 na hii mewera pyo kati siola na kala hopa jiroko hana yale mutatani mukhalo ana munjene siriaya phalaka suwela neta Netra wanaka kutani hikuni hikuni kinaku na ve so kumeda mwa ndikini towa tise yo nepavela huwira pari ya rikwale akhanle pare mwa nimemu aleli heke eneto kati siyorola no suwara wera akinaku apachereva omwasa macho kwaya akinaku wakati ula nipanyandia hatotela kaitapasa ya akinaku nipanyandia umu tolava akuwariki Muro, orotha, yalla, wanaka sowera kini towa, wapiaka wakati yorola. Rigwe mulimi, kompo muri ya vale. Oikyu 32, bondia.
8: Bondia.
7: Ihali sayaman.
8: Niko, shila mbeka kima suwa wae.
7: Wakani, wakani. Nisina naya?
8: Papo, nito mwana nunu wana guse.
7: Hehehe. Olero, kalero rwe rigiwa, rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe
8: rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe rwe
7: rwe
8: Ina
7: masi areri katava
8: masi aika rumete kina kumkini revo
7: ayo
8: wana
7: gusi salama
8: ena gusi hava kiva leo tetwashia ya gusi sukhal levava masi kivo yowiwa
7: ayo
8: aha wa studio
7: studio na wakani wakani
8: ne kumele yo wan tanteto
7: ah mane ne mro kunene varlela
8: ina
7: ali ne mweta yo kopa he
8: Ano
7: palinu?
8: Ano palinu?
7: Ewa si susi ella wala kus niru kani?
8: Okati onto ko lava lava ina au hakina au kuyale ya para zandri akota ko limi likajuza ya njere gori kini ma nta ina te pobulu sheri la to ina au kina thova andi mi likajuza ya ane imende puri kati lava arne puri ya urula Mita kati ender wana busi ni.
7: Mita kusoka wadiwe. Mie mwona kwa shukura nyo kina pendele wale mita kusara kisalama. Iwan toba mvara ni ba?
8: Ba, kirim karakintariye.
7: Ano rotela ba?
8: Kirim itrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotr
7: lapho masa
8: Lebo no tapelo rere
7: Miteko sete ke salama
8: Ni ka tsai ke rendia ka ye wa kula motho mba ra mo ka ke mo sonyo ni ye yi
7: Ni kala wona ka wena le lo baba
8: Ni nayo
7: Arra mo lo pa yende wana kusi

0: mamma ya remi
1: e hal sa to gwene
0: ya kumi kay ki hari
1: wakani wakani sino na ya
0: je na ga gimere wa rafiki julu albeno sino no so ele shama anako so ko wanshilonne
1: wanshilo wanshilo mon lebo avisha vale
0: wanshilo kenda vula america to atume na hospital ni baba de baba
1: ah tapo maso wanjo salama u
0: majino salama u
1: wanshilo neta mba
0: eh wanshilo sinona itomati si herero carolina nene ba
1: ah itomati
0: ah guys in kumela pocheni siye
1: io tono helima o
0: no mashi ahabo andlimo mashi kino ek ek giroho ne lukeru si kanlia ya oku mantogo seo kino na karina no wanshilo iyo
1: ah
0: ayo mto kinati kini iwa
1: ataro shuta pa holima kwa
0: ayo
1: ena
0: kini kupari
1: atoka ro shuta hipa
0: Asan lu amuiti han toko ki wala gera ya hi pia gra wo yo muiti hi api ha wa pia muiti ha
1: ne ta ga muiti ho hi ya na ba ni hi ho de to gran remu
0: ayo ayo
1: ena masi o skola a pe van ni riwa
0: eh a pe wa wa o komu kun no a shilon no ne tam pe kremu ta wa lu na ha bu la u ser o furane entao Abe ya wao, mane mbelena, kwa ni mda mwana. Ayo.
1: Kwa ni mda mwana. Alupale hukia na kwa mikana, maha sapuki yu hawa yu wana mwane?
0: Ndo majikumu, parefi kasulberu, maha ushkola wa yu wana.
1: Ah, bo.
0: Ayo, na mwane, kerenina mifuduro.
1: Ah. Mluwa chali, ya pasari?
0: Ya, kwa shukurena mwa mwana.
1: Asante.
0: Ah, kinsina wade na papa u wana mhabu na wampiwa wera mwanamu kuminno.

0: kuta mkina ku etaratore. Nalelo muhina malaka nena na so kumila. Mnoro suwela wera sakartari. Amwi wanano wa ojo taemi wa provinsi wa Mpulava. Ohave kela amuava no mpantula. Ovara kayovara. Ekale o kalihire kamunu welo elapo. Sisa wohi ya ihabari samlaponi mahumu. Lilapo sikina kwene so kopela. Iye nisikina kumuniwa muntu nanyo o uriadela. Mnoro malaka nena okalilia wa rajabu wa sarva mikrofoni. Vamosani Mahmudu Mar omaki nani. Mriwe wa sorera. Utukulela ni laka na mniwa ni hosu ulihanu wera governador wa provinsi wa Mpulava Eduardo Abdulla. Ovahereria enamanli ya sumana yela mikukuta miraru edistritu ya Olalawa. Seyo ovaherendiawe opulisa, oshirepitali, vamosani etaratore mosa yeyo enireli wa okalihiri kamiteko sohi enasa. Mpantuli. Arisha urozo.
1: Eduardo Abdulla, okatu wabahiririawe mikukuta seye, uhimia wira, siniriluwa okadiheriwa woli pihiria siso, miteko sa edistritu yene, sinivariwa yireluwa kaana munjene, okuma, oromeliha maleleo, okadiheria muhina miteko sa ekumi, vamosa ni miteko suorweria. Gubernadori Awambula osweli hato variariwa na munjene wira, vano mutoko mukina onro tarlana urhiriwa ekomandu distrital ya pushaka singwe okati wa manyaku nyaku novira amatanle.
2: Eu já sabia que temos esses problemas. Temos alguns sítios que a energia não chega. Quando chove, a nossa população não anda.
1: Mio, kahisu elawira, no kala na milatu seia. A kala mapuro, malushi muhipin yayamo. Okati wa epula ana munjeni ahu, kaniweria weta rata ni nromelo. Aniwa lila mpani pahi. Miyo ngiroha wa mwei sana, mwahawa epula. Atwaka kiaweria opia mapuro makina, kiwawira ni ya opia edistritu ela. Erumelu wakakusa mpirampa ya uribawe nakala umalema. Na amuru meda mota. Oteni ahu ni varaka muteko.
2: Nem por malema. Tinha que andar de mota. Todos estarmos a trabalhar.
1: Alavulaka, wansina nana munjene opuroyole, akapu Atanasio Rafael. Ashukurela mikuta seye, masika hinge otuli, osweli hato, mishanki osikina edishiritu ya ulalawa sinihore laya, okuma, ohilo kaloka wa irampa, otoe la masi ouria, orera, ipa sinireliwa ana munjene sopwe yasa ni manyaku nyaku amu atanle, otowe la isala samiteko soshuteria, vamosa ni sikina.
3: Reabilitação e manutenção das vias Lalaua Ribaue, Lalaua Medi e Lalaua Núrio.
1: So kala mishangio sore hiresi wa irampa, okuma olalawa mpaka oribawe. Olalawa oroa omedi ni okuma olalawa mpaka oluli. Ola, mushangio mosa, onukuta kutiha mete nduaya atu, otepa shewene okati wa eita. So kala tumishangio mno, na aveke lahu otekeli wa mitato, wa mirosa olalawa mpaka omiku, omunosi omwalini ni onakara.
3: Lalawa, muku, munosi, mwalini inakara.
1: Yarimasu akapu Atanasio Rafael, ya lavula wansina nana munjene adishiritu ya ulalawa, nomala guvernadori Awambula, uvahirira mikukuta sa PR yemi, sa miteko sa ekumi, ni wa miteko solima, inireliwa okomaliha, miteko sa edishiritu ya ulalawa.
0: Ulalawa so uvahiririwa mikukuta meraruni guvernadora provinsi Awambula Eduardo Abdulla. Vano ninroa omgovola, weno ama hulela ama wani wanakusi. Okatu ulava ainruaya epahirihaka, muhina wa mteko solu luwana ni mpanto wanenli, wa msuruku wa Fidel oniri wa okaliheri wa ana munkene. Melu na ikale.
4: Leonardo Abibu, maholela oshakaratari ya wanakusi, opostu wanakalipi omgovola, ozuweli hawira, ana munkene otene alelihiriwa, makale lo amsuruku yola, ni iketlo sotene sintariwa wopa vela mtu wake la mkalihirio onivekelawe.
5: 2025 na hima kela Fideli meeta 480 mil isa medikash. Nimuteko nevalorela ni haka wela mamutu wari kireki projetu tsa seti projetu. Atu tene akusha na nivarla mteko. Ipurishetu zinkalaga, zinkalaga diferenti. Mas tu tsasete também na avaliando diferente. Aqui na nirna quatro projeto para opaca imata. No kana também e projeto emosa e kale te financiaria para otuma magina osona que ikuza na mudeteni. No kana e projeto ikina também ie e kale sim tumi hazin tuma la zo tumi zin tumia na tumia. Negocio, área de negocio.
4: Na mkonhia humatiki hiru msuru kuyola, Leonardo Abebo Maholela o sekretaria wanakusi, onahime wera ihapari so pia mpaka mawani, na ve anamunchene anevekela asuwelaka tewonaka umoto la vaa, vanaya traya muteko ohokoloshiwa msuru kuhole akushiwe mkwa wapacheria.
5: Yobajere ni kwa algeru olo okale na mwiva hereria, ni mpajera humalela diela, we msuru kuhola wantano, olo ni ira Fidel. Primero punto, ona makusha ohano kalago olo onguru tiki. Kahiyo kusha noro olia, olo ntiki ya mweri ti mweri. Omalaka mweri, uruhaka 5% olo kwenyeye. Nina himera tu. Bani lotra hawa wana kusino, chala kushanzi ale akomersiu, otenya tiki. Mweri wani nroa hawa, anrova niraku tiki ya ale tambe, akalitea kwenye wa agrikultura. Na wapake reuni yao, ni haa himera mihupiyo, ahiwa, no, ni haa mobilizari.
6: Na wasuwela.
5: Asuwela sa. Tampeno wapake dokumento ahu, kwa kutantu, wakaliyo, ohokolesha ka mweri ti mweri, na waheria parawe yeteke yusuwelaka.
4: Leonardo Abebo, Maholela o sekretaria, olokalitati wanakusi, oposhtu wanakalipi, o distritu wa mkole provinsie la Wampula, ni mwetu la msuru konelo radiha mawani, Fidel, otoki hiwe ni mkulu pale amulapo ni mwahu.
0: Sekretari amuiwa nano wa ojo taemi provinsi wa Mpula. Unave kela amuava no gora na ekalaka vamosa. Vamosa ni ohivaraka sota kalam. Sikale oti kihireka utuli munuwelo welapo. Feliciano makina. Asweli hamaulu maala okati wa kumane lia weniradi msembiki. Vavo okupanyendia wawira. Nondwa huno. Ano nanea amuava no auriaka so uria. Vamosa ni opahaka so hapala. Ori mukalelo mosa. Ontiki heria utuli. Mukaliluaya, wampanta mkinaku, makina, osweli hawera. Amu habano ahana atukuheria ka yovara, na veyoni heria ka wera akaliheriwe. Ori mukalilu mosa okandowa kaliheria ka wundu wawo, nukela koholo elapo. Opahiriaka, Feliciano makina osweli hawe. Mukulu pale amulaponi mwahumu Daniele Shapu. O tuki heri ya mkipito mmosa unireli wa okali heri waka ana munchene. Otepa shawene amu avano. Unihimwa musuruku wa Fidel. Vavo amu avano akaliaya o watu kihereka anakoswaya na ve anakopa. Vowera anavara yovara ekale ohi wupweli haka ovara sota kala.
7: Hei vava kumu partidu ferelime partidu ya muretele. Ni presidente ni hima wira ote nyaho nohana wura na para wira ni kumali heke lapo ahu ile wa Mosambiki. Tivonto nilelo ni wuperi ya hamira vo wira nurane para wira ni kumali heke lapo ahu ila. Porque ohonona kahiyo noteka, oteka, olipa, ohonono kwea, uruparupa hiwe ano ohonona. Mashparoteka mpiri saro kala nomi yaka sincheni, tivo ni hiyakanila ho kalaka so wira chusona. Tivo hiva kumu ojo taemi. Ninira ikampanya sincheni wira na lele kamira vo wira ahiurekeye so wawa, ahinkakeye so sinkanla sinhon na irohwaya. Wira ekaleko uiriana, evareke muteko, yikuma iliheke mahansaya para wira nlele lapo hekeleko holo.
0: Yarima swawe Feliciano makina, okanle sekartaro amuiwa nanu wa ojo taemi wa provinsi wa Mpula. Avekela ka amu avano ovaraka. Yo varam ekanle o kalihere ka munuelo welapo yo Mosambiki novore ya basi su ni minuto miloko misheshe soli kana sene radio Mosambiki mushudu ma wampula unikumi hela kana so kumile so wampula mpanta ya wopa cheria wa distrito miloko melene taru se provincia la ama hulela ama wane mukulutu wanakusi anavekela anamunjene mpanto liale liha ka mitaka wera awo Pole opahaka mapuro ohi enasa okalawera yotakala. Basabasia ehabare la untuno suwiliha orateno ratene mushirikamelu na ikali.
4: Ana mwani awanakusi ahime osuwe la mwopiho amuhuru tiwona ka alipera kwa ikanyanya wophavela ukhotiherya othavarale mawani kwaphika elimwe
6: kiriwa suluveriyo mwana jailana mu murulo ni muroni phanya kumakile botsa kwaphela
8: mirorwa
6: ni mirorwa kebanto ora unorwa andikumathuya la mumu kena paheta kwanata so ni mirorwa nkhalo vela vela bahe masing khalo kha diherana bahe oreri hela memomo unire yo ha kombo pia morole ha mamroni memme bahe o mana ni hakama maji wekhulela morole kena jipa la to kena ko kena bira wikena ko kena ora ora
4: mulipi hero mosariyo la o khoti heriwa o khumela muhuru mawani o lipi heriwa to ni Leonardo Abebo maholela o sekretaria o lokratate wana kusi o suwili hakawira oneta wa pieka okathi vaha kumbe opia elimu matoto ana mawani anera asuwelene muteko okhanlia e overaka wo phavela o khoti hera wera muhuru o hitophele mukhajumaya
5: opieko kathiwo muine thuvene rothukula ikorasha newe hanaka maliteri ahu arwa nikalane encontro na himera wera va a partir mayo para junho nihana nilimeraka mikhajo malaleke na mutetheni malimeleke mikhajo mahama hilimele wora onkolorwa ka muhuru muveke mu inorwa savyeke mperteriki erikeza porque mikhajo tekhandle rikeza yulupale enisalvare hiyano ntomaliterale ale akusha mihupi anira onkala bichire kana mutetheni mali tambe anahimera ala niwa nthuna wiwa aniwa ala hiniwa khaniwa tinda go nemvara huyo wera mulimeleke mikhajo khia re ka risane ne para wera melo so wa shu darinzo kali herensa nene
4: masu a Leonardo Abebo mahole la o sekretaria o lokalate wana kusi o distrito mukovole provincia wa mpula
0: ni mpanya ni ane novora ya basisu ni minuto miloko mishesheni miraru soli kanasene epoma ya wa mpula mtano va enkela uvirihele kabahi kwa enkela weta kamiloko mili ni manli Mweriola ndia hula wa agosto yaka miloko bitanabele tokea yutu kihiru okala epoma. Nto ama hulela ampantula. Andwe tukihiraka ikaruma sohi enasa. Seyo sinirela oku ihiraka. Unu heru hatani ure irihiru waka mpantula. Janet Hortensio.
1: Onihimwa epa eskavadora. Ekamia u enikupa ikokola. Mikukuta isheshe sovariluwa muteko. Sito umwale ni musuruku. Onipanyiwa variyari wa musoko awapoma. Epa eskavadora, ekamea uye ikokola, inireliwa ukaliheria miteko soraheriwa epoma. Ivala sadrenaje, nave mikukuta misheshe, ipanyiwe ni musoroku, onipanyiwa variyari wa mpoistu, mapuro ohina hiyana omnisipiu. Ola muhupi wa sweli hiwa ni mahole la okonseli munisipali ya wampula Luis Shigira, okati wa sweli hawe. Ikaruma sei ya, ohimiawe okala mutumereru wawe, wavarela muteko ana mawani epoma ya wampula. Maholela ola oswele hawe ya musuruku ola, onikuma variyari, kwa mkani herio wana mawani. Orumeli mwa ya mwate lo musuruku imiliawu miloko meleli tanu samitikale, wireliwa mirerelo sote kateka. Ni Karuma, Wamieri Seia, Sokiseria.
9: Nós queremos anunciar que ainda também estão a caminho. Foi infelizmente por causa do trânsito, não conseguimos receber contentores.
1: Ni Pavela, Osueli Hawe, Ninlelo. Nira Naririhaka, Mahawa Irampa. Kana Kelenle, I contentore. Nave Irimuhina, Wayaka Seia Miloko Itanapili. Ni Pavela, Gonheria We, Niri Owiva Hereria, Omala Maliha. Mahawa Ikokola. Nave ndri owiva hereria ni miteko sohi na hiena. We napo hera ni varaka miteko sana mawani.
9: Vamos continuar juntos a trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço junto dos nossos meus.
1: Unkereruwa ikaruma iya irimuhina wa mera. Wovriheliwa iya ka miloko itana pili sa pome wa mpula. Inirwa ovriheliwa esabado enrua. Nave to inireliwa. Opuka mikaja miho osawa poma, banchene okatiwe pula onatamela.
0: Nyoshko lani mwapara jene tortensio. Vano kati womu itana vasevasi ya mshiri kamelu na ikali. Wira unsuli situkiha muhinama ihabari sa mlaponu mahumu ni ilapu sikina akwene soko pela melu.
4: Mukulu pala mlaponu mahumoto niyel chabu, ahimu akelela nsana mahode la amigo na numosa ana muhaku elapo Tanzania Muhammad Kula Mabas. Omutuko mandeniwe yuo, o kumela mwiwanano wowe elapo yele enoro baila musurku oni pieria imileo ikonto imia pele sai dolare uvarilio metego sohi na hiana mlapori maho momo wampa herio wa miaka mshishe metego seyo enelo kumali orala elapoyela ni wapanya mteko wa mosambikano ani pieria ikonto meloko miili okatiyo la wotene emiaka mshishe ama hole la ailapo irumhino miwe na wasadeki ahemereri ha ni asuwanyi ha nsana malamu lumankene aner la ukuinhira mwetelo maleleyo ni miteko so wakiliwa aleto vamosane opavele siwa omalamali hiwa so takala inukumedalaka ilapo seya wamadala ni ovarihani wawira malamu lara otene aner la ukumali ha ufukule la makacha miho anaukumedalaka atu ailapo seya irumhina mwiwe na yola wasadeki okati ampavela ya weta aroge la posikina nya irene iye ilimuhina mamuigata na yola guvernu amulapori mahu orrobeli ha urumele wampo hilo meka mishishe musuruku unipiria imilio ikonto belitai dolari uovalilio ya miteko inirila oririhe laka iteknika sa miteko solima opavelezi waka okomali hiwa uananeka eolia inipiria Moro meli holo suwili hiwe ni mahole la uniweheri ya Samiruku, Sinkumi hamu hakuminapori mahumu, Salemo Vala o provinsi ya Ugaza weigo, o suwili ya weto okala mutokelo mukina. Woro meli wa musuruku onipire imilia usene ikonto imia tanusa idolare lelo mpanta ya wala woli ma ukume mwaka wa 2027 ahiso mwahiyu. Ohia tovo, Salemo Vala wenda musuruku hula wohia urumeli wa mpanta yo la wukomali hiwa iteknika ni okomali hiwa mpanta wa ikale lozo tene sinkali hiramita kuhye solima ona mwana tumukutano pelo suwe liwa metatisheni hindera uruweriwa ni ukuwe hiriwa oporo kutu mihiwa ka guverno mlapori mwahu omali hiramutokele wanakoso ni okomali hiwa inha kisape na tamu yo wa oholo waya onikela ovele liwa okosejo ya ministuru wera awe hawe hiwe Kalaudio mati, wenre motoke lola onela uranyiwa mubuwe lo wukomali hiyo mteko o tempo maposho ni matumi hiriwo amerea loseya wera inalikana ni malamu la yeteliwa ila posekina ku samutete yola. Mwiwa tono amu habano amalapori mahumu ojo taemi amkusha arwaka msukumano mulu pale afrelemu makacha miho anavela anameravo ni mubuwe lo omane ni haya wera mikacha miho seji napugiwa vakanlia oko mali hiwa okala waya sana amu habano yawo. Shakaratari amuigwa tono amu habano amalapori mahumu ojo taemi kwa shantino andre oni komali ha okale liwaka na amu habano mapuro oho olela ni okale la mapuro ni okala kwa wapura mkuma lihiwa ya ama wano ya wo woshutihiwa yovara vamosa ni wona neka makalelo opanya mukali hirio wa muhaku wira ama wano ya la anakele liya oholo iye ilimulo hirwa ya osikiwa nsana omahie amuemusini ovile ya wamalo otishiruti wa mkota Justino Cardozo murati arna malepa Nito na matuki hera meteko sikena kusodu luwa nani orata wa provinsia ya Wampula. Omer na wala shiruwa mrutu hawe yeraneye ospitali kulupa le Wampula. Adeninu asani na matu njire eshikola ya masoma na malupa le Universidad de Luri Wampula no. Ya mkupa le wamba hamu tokelo woka la dodo onorishkauza. Arumeli hawira miteko sawe inoro halasu kwadili waka. Wama lheri habari ya ohime wera o Zimbabwe, hajarere ya mpaka miloko metana mishishe na anli, atuene okwa kwa muhao popomoli yomati ya muntia ni karibash. Okati mwati yole opampuawe, wera wako nshene atu anipire emi yemosa ni miloko metana meraru, na maro, polisia, onihimi ya wera na hezi kanihiwa ikuwa hape ili mwatilo watu mwati ya yole onako shakawe okala wene.
0: Sondi malela sotene na tukinha umhina malaka na nasuku mila sawa mpula mpanto la opa cheria. Eva sisu ile ya enamararu ya mahiku mulokoni matana mashiche. Mweri ule wa agosto maka wa 2026. Masinyani hosu ule hani wa opa cheria ni wera guvernadore provinsi la wampula Eduardo Abdula. Ova heriri ya enamali ya sumana ela. Mikuku utamiraru. Mosa opulisa. Mukina ku oshirepitali. Mukina ku oniweheri wa miteko solima. Edistritu ya olalawa. Nuli lihanto wera maholela unawe heria amwavano ojo taemi wampula ba ohave kela amwavano yabo mpantula wera anavara yo varya ekanle okali heria ka munu welo wela pwahu wo ye habari samla puni mahumu ni ilapo sikina kwene soko pela iye sikina kuti soko mehendia huni mwinao mteko seya sakalili wene Rajab Hassan wa mikrofoni vamosani Mahmud Omar Omakinani sikina kumpaka makaripi.
8: Sokumela sawampula.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Iora tarusa ishikuwa mlaponi maho niwe ihali so ireliwe ihali sama kufani. Sisa ni tukulena mdeko sandrava ni mahu ampandra wanendi na mara rwila ya ulelo. Mahiku mloko ni matanda mashishimweri wa agosto mwaka wa 2026. Arija Eurozu, Abdullahi da Palma o Central Tecnica, nino kumasani ni nindroa mpaka 8:55 wakati nindroa huu uhiye mteko ya sandrava na imakuwa usinsa. Ni yeke mteko saradu na hira kashirika andrava na ekunya. Na wapentelani ukalaba mwasani hiyano ni uwelela kwa sorera. Ni mlapo na mwono ukwanyi hira wora tarusa ishiku wakati ulava. Kimviri hama sugiro hako studio numero 3. Onipanya na yawe Rajabu Asani ni mkwa haya wanendi wa soku mela sa Gwampula ishiku wa ila yodelo. Na wapentelani uwiria na wa sorera. Boa tarde.
2: Soku melasa Gwampula.
3: Muniwa mwakile limakumaso aradi msembeke muhina mwalaka na suku melasa Gwampula mkwa haya wanendi. Ntokone barome lihania huvasisu. Emaka arepela nutika. Munkela anyu osula wera guvernadore provinsi la Gwampula. Eduardo Abdullah. Owa vahereria mikukuta miraro edishiutu ya olalawa. Mukukuta mmosa, ovaherende opulisia. Mukinaku, oniweheri wa miteko sekumi. Vano mukukuta mmosa, etratore nireli wa okalihere kamiteko solima. Sekartare aojo taemu wa provinsi Gwampula Felicianu Makina. Uhave kela amuavano ovaraka yovara. Ekale ounu herekela pwahu wa musano olalere kamretele. Uohye ihabari sa provinsia. Iye nisikena kumuniwa muntu na nyugurianila. Mwina malaka nila okalilawa Rajabu Asani mikrofoni. Vamosani Mahmudu Mari Omakinani. Muniwe wa sorera. Ulelo mahiku aneta ya mlokoni matanda mashashe mweri wa agosto mwaka wa 2026. Laka na nituna utukulela ni habari ni suweli nyahu wapachilani. Wira guvernador Gwampula ba Eduardo Abdullah. Ovahereria mikukuta miraru. Edishiritu ya olalawa. Mmosa ovahereria wepe eriemi. Mukina ku oshiripitali. Mukukuta mukina haku etaratore ovahereria wira enakalihiremite kusolima. Edishiritu ile. Arisha Urosu.
4: Eduardo Abdullah. Wakati wa vahiriria we mikukuta seye, uhimia wira, sinire liwa okadiheriwa woli pehira siso, miteko sa edistritu yele, sinivariwa yireliwa ka ana munjene, okuma, oromeliha male leo, okadiheria muhina miteko sa ekumi, vamosa ni miteko suorweria. Guvernadori Gwampula usweli hato varia irwana munchene wira vano muteko mukina onro tarlana urhiriwa ekomandu distrital ya pushaka singwe wakati wa manyaku nyaku novira amatandle.
5: Eu já sabia que temos esses problemas. Temos alguns sítios que a energia não chega. Quando chove, a nossa população não anda.
4: Mio, kahiswela wira, no kala na milatu seia. A kala mapuro, malushu muhipin yayamo. Okati wa epula ana munjeni ahu, kaniweria weta rata ni nromelo. Aniwa lila mpani pahi. Mio, nkiroha wa mweisana, mwahawa epula. Atwaka kia weria opia mapuro makina, kiwa wera ni ya opia edistritu ela. Erumelu wakakusa mpirampa ya uribawe nakala umalema. Na amuru mela mota. Oteni ahu ni varaka muteko.
5: Nem por malema. Tinha que andar de mota. Todos estarmos a trabalhar.
4: Alavulaka, wansina nana munjene opuroyole, akapu Atanasio Rafael. Ashukurela mikuta seye, masika hinge otuli, osweli hato, mishanke osikina edishiritu ya ulalawa sinihore laya, okuma, ohilo kaloka wa irampa, otoe la masi ouria, orera, ipa sinire liwa ana munjene sopwe yasa ni manyaku nyaku amu atanle, otoe la isala samiteko soshuteria, bamosa ni sikina.
6: Reabilitação e manutenção das vias Lalau, Arribau, lalawa medi e lalawa lurio.
4: So kala mishangi osore hiresi wa irampa okuma olalawa mpaka oribawe. Olalawa oroa omedi ni okuma olalawa mpaka oluli. Ola mushangio mosa onukuta kutiha mete lwaya atu otepa shewene okati wa eita. So kala tumishangio nno na aveke lahu otekeli wa mitato wa mirosa olalawa mpaka omiku. Omunosi omwalini ni onakara.
6: Lalawa mkuu munosi mwalini inakara.
4: Yarimasu akapu Atanasio Rafael ya lavula wansina nana munjene adishiritu ya olalawa. Noma la guvernadori Agwampula uvahirira mikukuta sape RMI samiteko sa ekumi ni wamiteko solima inireliwa okomaliha miteko sa edishiritu ya olalawa.
3: Sekretari amui wanano wa ojo taemi provinsi wa Mpula. Unave kela amuava no gura na ekalaka vamosa. Vamosa ni ohivaraka sota kalam. Sikale oti kihireka utuli munuwelo welapo. Feliciano Makina. Asweli hamaunu maala okati wa kumane liawe ni radi msembiki. Vavo okupanyendiawe wera. Nondwa hunno. Ano nanea amuava no auliaka so uriam. Vamosa ni opahaka so hapala. Ori mukalelo mosa. Ontiki heria otuli. Mukaliluaya wampanta mkinaku makina osweli hawera ama habano ahana atukihereka yovara na veyuni hereka wera akaliheriwe ori mukalilu mosa okando waka lihereka unu wawo nukela koholo elapo opahiriaka Feliciano Makina osweli hawe mukulu pale amalaponi mwahumu Daniel Shapu otukiheria mkipito mosa unireli wa okaliheri waka ana munchene otepa shawene ama habano unihimwa musuruku wa Fidel. Vavo ama avano akaliaya o watu kihereka anakoswaya na ve anakopa. Vowera anavara yovaram. Ekale ohi wupu ilihaka ovara sota kala.
7: He vava kumo partidu ferelime partidu ya muretele. Ni presidente unihima wera ote nyaho nohana ura na parawira ni kumali hekelapu au hila yomasambiki. Tivonto nilelo ni wupe rea hamira vowera nurane parawira ni kumali hekelapu au hila. Porque ohonona kahiyo noteka oteka olipa ohono no kwea urubaruba hiwe ano ohono na mashparoteka mpiri saro kala no miaka sinche ni devo ni hiakanila ho kala ka sowira tusona devo hiva kumu ojo taemi nenera i kampanya sinche ni wira na lele kamira wira ahiureke iye so wawa ahinkake iye so sinkanla sinhono na ironhwaya wira ekaleko uiriana evareke muteko yikoma ilheke mahansa ya para wira nilele lapo hekeleko holo
3: ya rima swawe Feliciano Makina okanle sekartaro amui wananu wa ojo taemi wa provinsi wa Mpula avekela ka amu avano ovaraka yo varam ekanle o kalihere ka munwelo welapo yo Mosambiki mradi manyu lelo muniwa noku mirani la kana soku mele swampu la mkwa haya wanenli emaka arepia na mararu vanova dinrowa edishiritu ya omgovo la otepa shwene mkulu tu wana kusi wenno ama horela mawani mpantuli andwa ya yi kanyanya ka muhina wa mteko sa Fidel yo wunire liwa ana munchene wera anakopa ye laka wika lihera na kamihina wa mteko saya sohi enasa sinruaya sivaraka mawani. Melu na ikali.
8: Leonardo Abibu maholela o shakaratari ya wana kusi opostu wana kalipi omgovola o zuwe liha wera ana munchene otene ale lihiriwa makale lo amsuru kuyola ni ikatlo sotene sintariwa uopavela mtu wakajala mkalihiri onivekelawe.
9: 2025 na hima kala Fideli meta 480 mil isa metigash. Nimutego nevalorela ni haka wela mamutu wari kireki projetu tasete projetu. Atu tena akusha na nivarla mteko. Yu projetu zinkalaka diferenti. Majdu tu tasete tambena avaliandi diferenti. Akina nirina 4 projetu para obaka imata. No kana tambe iprojetu emosa ekale te financieria para otuma magina osona ga ikuza na mutetene. No kana iprojetu ikina tambe iye ikale simtumi hazintuma la zotumi zintumia na tumia nikosio arat nikosio
8: na mukonhia homa tigihiro msulku yola Leonardo Abibu maholela o sekretaria wanakusi onahime wera ihapari so pia mpaka mawane nave anamunkene anevekela asuwela ka tiwona ka umoto lava vanaye traye muteko ohokoloshiwa musuru khole akushiwe mko hawo pacheria
9: yo bajere ne kwalgeru olo okale namwe vahereria nimpajera khumlela diela we musuru khola wantano olo ni ra fidel primero bontu ona makusha ohano khalagolo onguru tiki kahiyo kusha norolya olo ntikihia mweri timweri omalaka mweri uruhaka 5% olo konsheye nina himera tu bani lotra ho wana kusino chala kushanzale a komersio o tena digiha mweri one ndo aho ba andova nira kutikihia ale tambe a khalida kunsha agricultura no pakere uniao ni hahi mera mihupio ahiwa no ni hamu bilizar
10: na wasuela
9: asuela sa tambe no pakete komento aho kwa kutantu wakaliyo ohokolesha ka mweri timweri na baheria para wete ke isuela ka
8: Leonardo Abebo mahodela o sekretaria olokolati wana kusi opost wana kalipi o distritu wa mkole provinsie la Wampula ni mwetu la msuru kuhonelo rangi hamawani Fidel otoki hiwe ni mkulu pale amlapo ni mwahu
3: nanlelo Fidel ama hulela agvernu e distritu ya omalema nlelo Wampula ba androi kanyanya kawera jinjerere Musuruko la variari bampanta wanenli nihimi ya mwakolo wa 2026. Vasavasa akinkelo mwetana mshiri kaka Arije Urozu, wera onsueli he orateni habarila.
4: Wala vula musatoro o distritu yo malema, Bernardino Kambira winre, ya kumelela to atu opela okopa, wakala o unjeri ya katomuruwerio, nisisa okali heri ya samuhaku muhina wa e distritu yele.
11: This moment. Temos disponíveis 10 milhões. Então significa que é mais uma conquista.
4: O Kati Ola no kala na imilhão muloko. Nihimia wira mushindano tumukina aku. Mwaka ovinre na hava atu yale aruha li projetu saya. Wira ekopihi wa musuruku. Opia iraka emia emosa ni muloko miraro ni asheshe. Mwaka Ola nini roromeni hawe numuruna noro wa unjereria. Na himia kama hiku otene wira omalema. Ntatana e provincia, ningima e leela hiyo nini were okuro mmosa, oruwere mirere lo sheshe mpaka tanu.
11: Nós produzimos no mesmo espaço, como pode ver, 3 ou 4 culturas diferentes no mesmo ano.
4: Celia Paulo, mutia na mmosa mmosa wavekenle musuru kwa Fidel, ikonto mbloko msheshe wa Metikal, wirelaka urumela mata wa Fijão Manteiga, unihimia wii, O weria waponya atu yawo anivara na uvamosa womukaliheria mata ni oromedi ha otiki hanan lelo muhina mwaka yola kusambi vakani wa musuruku yolo kompyawe
12: Majerere weno na kongore rubile iwe na kela msuruku 40 na pachoro vara mteko da udini hapo pekiwe ikantero kiposhi mwala fesha na ima
13: Uwepechava
12: Apo de 20 kensi msuruku tenuko ilo chikia kwenchen fesha uyola Kwa hiyo wapachara, muluko akikavihera poti terenda au vilisimu. Pilimenu ushi, ihaleni wakani nika kichikele kwa vara mteko.
4: Yari masu aseli ya Paula, asueli hakasa mada mawe, muteko mmosa ogeneye, maha musuruku owengia wakopi hiwa, wiriluwa ka orali hamawani, onitani wa Fidel.
3: Ni mpanya ni ya okati welimwe, ama hulela amawani mkulutu wanakusi. Okatula andwe la lere kamitaka vowale liha ana munchene wira enarume la oratene moro. Muhina wohi kumihireka sota kala mpantule. Ononsu liha oratene vasavasi ya mshiri kaka amelu na ikali.
8: Ana mwane awanakusi ahime osuwe la mwopiho amuhuru tiwonaka alipera kukikanyanya. Wapa vela ukoti heria otawarale mawani wapieka elimwe.
14: Niru wa suluverio mwana chaelana. Murulo ni mwiro ni panyo kumakila kwa zao kwa vela.
15: Ni mwiro orwa.
14: Kwa anto wira unorwa kumatuya la mumu kina baheta kwa nata. So ni mwiro orwa. Nkalo vela vela ya bahimasi. Nkalo kadihera na bahimu ureri hila memo mu. Unira yu hakumbo pia morole. Mamuro ni meme bahimu. Umana ni haka maazi uweko lela. Moro lekena jipa lato kena ko kena rawe kena ko kena ura ura
8: mulipi hero mosario la okoti heriwa okumela muhuru mawani olipi heriwa to ne Leonardo Abebo maholela oshkartaria olokratate wana kusi osuliha kawira oneta wa pieka okati vahakumbe opia elimu matoto ana mawani anera asuwelene muteko okanlia ye ovaraka uopavele okoti hera wera muhuru o hitupele muka jumaya.
9: Opie kwa kati uo mwine tuwe nirutuku la ikorosho. Niwe hana kama litere ahu, arwa, nikala ninkontru. Na himera wera vaa, apardiri mayu para junyu, ni hana nilimeraka mikaju. Maala leke na muteteni umalimeleke mikaju. Mahama ahili mele, woro onkiloro waka muhuru muvyeke muu. Inoro wa savi ya kimperitari ki erikeza. Mm. Purike mikaju uteka lirikeza yulu pale enisala varihiyano. Mm. Nto malitari ale ya kusha mihupi. Anira wangalabi chile kana muteteni maliti tampe anahimera. Ala niiwa ntuna uiwa. Aniiwa. Ala hiniwa kaniwa. Mm. Tinta kwa nimvara huyo. Wera mulimeleke mikaju kia rekari saanene para wera melo. So washu tarinzo kali heren saanene.
8: Masu a Leonardo Abibu. Mahore la o shakarataria o lokalate wana kusi o distritu o mgovole provincia wampula.
3: Ana mawani awana kusi o mgovola. Okatu ulava anruela leri wakamitaka vowera enarumela oratene moro. Ele ya rihabari anruhe nlea mchirika melu na ikali. Vanova onihalela pahi o muitana arije urozu. Wera onikumhere ihabari sa wa provincia.
4: Ihapari sa mprovincia. Mutu mosa unanyiriru wa okala na miaka mloko mirarusa Manuel Wawe, opanyi wa okwene mshiporoni, muteto padaria na mpula, enamararu ya esumana ela. Wa itongero, siponyani Wawe, wananyiriru wa wira, orimu akameli wa ni atakali, ni yamma nakasani ekatana. Sintoko, ahimia ya atu ya pangene ya oporoyole, okati ya labla ni reportaji ya Radio Mozambiki, ahime otikina mota upanjiwa mutuyola oporoyole, mwahawo kalawira, epiro emosa enivila oviravira uhiyu hata oshaka, mulatu woka na epiro ya mopo piho. Mpaka okati wa vinya reportaji ya Radio Mozambiki, nanlelo kiwa kumelele mutu ahimia omusuela mutu yole opanyiwe okwene mushiporoni masiserniki ahitumagela oroa ovara miteko sawe soto kosa. Polisa Republika wa Mozambiki PRM wampula ohavara enamali ya ismana ela atuya akomalela otapanya maleleo irumela ka ikaruma singhasarani akapwichi ubario muhala wapoma ya wampula. Sinto kuhimiawe PRM wampula atu yetra mulokoni asheshe ni ya kumiha maleleo mahiku otene. Otepisha wene ya tepa omaka muhina wa muro muhala muteto wa muzoroni ubario muhala ni arume la ikaruma singhasara ekatana mialo ni akapwichi pistola. Uwere anuvari wa watu yala mwahawana munjene manako sianti ni akina ewenre wa wakuvea umusu eliha polisa Republika wa Mozambiki. Sinto kuhimiawe mahole nuwehege mteko sana munjene okomandu wa PRM wampula Dersu Samuel. Uhimewira okati wavari wa mteko yola akala ya amana ni haolipa lipa wonanea uruma akapwiti mosamosa watakadiala ovulala ni wawakuvea utumakiro hospital central ya wampula. Mete lorata watu ni mirero losaya o jishiritu yolalawa ya wa provinsi ya jewampula. Mugina wa meri sinirua waniromeli hiwa okala mwaleiwe. Wapacheri wa mweri wa setembru miteko sore hiresu wa mitato muteteole. Waromeli hasisa enamandiela delegado amiteko sa erampa ani wampula oreshti zenzela. Ohime wira wapacheri wa muteko yola ono omala mushanki huo hivirnaka idishiritu sohi ya nasa ni solalawa. Okati wanona na yae tauni sa epadro. Oreshti zenzela, ohime osuela e distritu yele, wamishankio sinihole laya, sinulu na nimiteko sa erampa. Uncheri ya kawira, erampa intepesha oshangiha, erampa endute la mono wota welapo, erampa 694, erampa ela endute le distritu sa oribaweni olalawa. Muniwa ya psari hapari sa mprovincia, swata puleli wani isomwa ni Arija Eurozu.
3: Yoshkulani mwapara Arija Eurozu. Ni habari seya ni uriani liao sa wapruvincia. So ni malela sotene na atuki yao mwinamu alaka na nasoku mileso wampula. Na mkwa haya wanenli na makaripi ila ya inamararu. Ulelo mahiku waneta ya mlokoni matanama chichemweru ula wa agostu. Mwaka wa 2026. Nusuli hao ni wira governadora wapruvinci wampula ba Eduardo Abdula. Ova hereria enaman liyo kisira sumana ela mikukuta miraro edishiruti ya olalawa. Mkukuta mmosa, ova herendiawe opulisia. Mkukuta mkinaku, ova herendiawe oshiripitali mpantuli. Vano mkukuta mkina, etaratore ova herendiawe ra enakali heremite kusolima olalawa. Nihole ilihani wera sekartari aojo taemi wampula ba Feliciano makina. Uhave kela amuavano ovara kayovara kanliaya o kalihere ka unu wa emusambiki. Vamosani olaleria mretili mlaponu mahumu. Uohi ya hiabare isam provincia. Iye nisikina kutisoku mihendria huni. Minamu anlaka nenla akanelia wa mamudu maru o makinani. Vamosani rajabu asani va mikrofoni. Kwa hirini.
2: Sokumelasa wampula.

0: Oroa o Burria o Pioa na Pajeranto o Munya Kelasa Muenacaña y a Montaya Roanto Wakula Mukina Wemiteco Sasharia y Recota Kalua Wowe.
1: All these monkeys!
0: Etuna Murimae. O minha la pa mi yo ko vinya va kin rote kula amun rote kula na muna sheni va masi va sota kula uraba
1: meru
0: o kale ko pele le ki wala ka tswaro tsukumana ano hakalala anteli hamurimaya
1: kwashala
0: ha kuvo ko tingeni muroke
1: omenaja
0: pia ga ukui helela ka kui helela ka kui helela ka antike la ruani Karaka ta kampanye alia la vele wira kia hiye nakali singu mano wira mamu tumele ntamuola. Haa mwa tumenikusi na ngapa pahi. Mwenye na mwani miyo kitubulaka no na namu natubulaka mwata sindarila ya we na mwani haya. Uli ayu obo. Alia la wira kia vandra sotene. Ampia ruwani karaka ta kori wawi. Uroka mwamuhinje wawi. Mwahie nriani wii ahala mtoki ya karaka towo. Kirimane ni mpela muroti kina edi kina nyupivi la mwanakanyo pajiranto umuke la mwirutu numanakazi sa ni hasu na vate mwana mamu kena kuraka mahiku alo hanlewo uwi atuwa atukula maito va ni hasu ni hanlewo uwi kuraka kukashariki mwana mamu tiana kusueli haka wakunya ura masia ya kasingira ya no Kahiponi hiri wa mutu, kahiponi hiri wa mwana mwamu tiana. Yaruwa wakunya roo pachira wakula, eko takali wa mwatu. Takali wawi, takaliha. Banda marovi, madri upuitra.
1: Uyo marovi!
0: Mano sinsa ratase ya sahimi ya hamuradi unimo, wiramulamu, mwagurio mguri anyu, kaneke pole, opia no opacheria, umuru wana samuroko raka.
1: Mashala!
0: Ama umuru wana mwahimi ya samuano sabayano ni va mala na vava mpera. Eo to mvinyo anyu, mwiraka kutokitonyi herento olipa waka, warutu pesha. Pole.
1: Mashala!

0: Umanele kome.
1: Otulina mwiwa bog line. Owani. Olishinga. Oniasa. Vano onitani wa Atija.
0: Atwala nyu.
1: Nisipo nawe.
0: Amurelo yebe.
1: Olele ya. Kimokala nesiri.
0: Olupatani ya mi.
1: Kamunsuelo vite siri.
0: Ona.
1: So pene munsuelanyo muno olalea. Ole mumule elani nuwa vinyaka. Onro wa kopelele wa kimekesi wenliawe. Unhileli wa mukina kuto umro wa to wikina. Nuwa kimeke situtenjewa murarelo. Etupa hi enapia. Wohi suwenye sabelu wohi lo kakula mutu njerera kasinsue lawe sinone lawe.
0: Amurelo yevela ma.
1: Kwa kala kala kasisa mpaka silini.
0: Tunani.

0: Rubi, empa onakiliwa leto bakir paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwa tashflorj nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala opor onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opurwahu onapewa iyoja mokala opuhaka. Wasote ni siye sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote ni siye sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orerelene. Murwe na ve mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 069 naklato muntare owate sapi wawe muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto paker pak no shukuru.
1: Niwo muniwriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sameneni mpaka sametoni. Akalawi mokala na itonyeri siyisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwa ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mwahu. Mukali herio wa NLR Mozambique.
2: Dodoma, Mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrumeni wa mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili ikani nisulu pali mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha hato tomo. Murupa mkure lanigua ya nogo oniru etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro tomo. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vimerele lo sotene mwigwadano la untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ikulusha hato tomo. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola amkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. Nokana mpura mshengi yohanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa siti linki. Eloja na marusento idosh, nata kele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

mwana ka o ka ntsire a papa mi a kithela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaga ayana kukihia kuro kon talentia na ngina orna shana o kian lelela ana alopona ngina ko biku shukuru luku ki repoporo Papro pio katuano ora usomani Kurana usomani anamu kumar mapele onkiwa

Isumane kino ngiwa lerugulu wa yele tosheni. Awe anohana nata. Fu mwana gao. We mwana. Mi mwana. Kinroma lilatzai. Oh mwana gao goni hotungu.

muniwa mwa kilele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka murati no suwele kalelo sawe sorate la masipo no tikelato omwitana esumanela namakoto namakoto murati mosa arati ya leo pacheria epachendo tukula mikora sarati wa provinsi la wampu ntopia uo ni muratundia huwira okala mvane leo pacheria na ahimi mwanena ahimi huwira mvane leo la ewore la tekanle vakani masi mkwa hamukina aku na mvane la uwiru nsuili heketu sikina aku wene solu luwana ni mkali lo vindriawe uorate la masipo programe la ni kali luwane Rajab Hasani Jamal Afonso Umakinani ninati opachiria ovane la na makoto ni wensipo na huu na makumaso noti kamuhinawo katifakani.

0: Insile wampula vowi onleli hesa makhalelo oratela masipo wa province wampula vasintjene nthuna huswela atoko ene muthu uithaniwe lapho yo Portugal ehiniwi wa emakhuwa wohi yemiteko seyeya sa sikina kuya varaya ahimawera sane khala mitoko sa mukumanelo wipa uitalia ya wera sai muthu wipa ka uitalia wipa ko Portugal onthapeli wa sai sai athwala ni sai mathapelelo aya
1: yo khala thwiyo eri vorata ni orata khonla vulelingwa nyuwa no musula ile lingwa orata nkhale thwiyo orateliwa nakala mawani mumuhini ni varana ni nanno etuyo ni isula ke himu mahawo we eritimo musiko le moto bagiwaya ivoshi moto sinkuma tina sivelatu wono bilwa magupi ira noru watu mumu o kopela wono erwa mumu ni pa hinna wipela nina ni hiwa kanya
0: Angola o Brazil
1: ni ndao ata Angola Brazil ni ni hiwa hiwa ke pa hinna kala Andrea o Congo akina ya kala Europe akina ruwa Italy o Hispania yale niwa ni kiniwe tu so okhala linkwashe nkulturale nilabuliwa ndiwa nyo tui ya kala yorateliwa humpirisarugiwe nghimwa so munroo yu maote bagiwaya nkala mwekwaturi yu pintari wa artista pintari tui yu humpirisarumbu lelia mutuwe vati pintari akele fulano fulano wawe hakarupa iti yu pintari wa tui yu reponosele tuelela hero pintari wa ala arte ndao arte nunteni lingua propria e lingua artistika pa
0: Yepake makuwa wea ani tapeliwa?
1: E makuwa pahe, kamu ipao tapeliwa e kunya, kamu ipao tapeliwa e nkeleshi, kamu ipao tapeliwa. Porque vale, tapeliwa realmente, nkiripitiriki, iko mai ye mota sinruma haya.
0: Masipo yao ipa e nkeleshi, no kani ipa kanna iwe?
1: No kani ipa jivesu, museu iwa jivesu muspetakulu. Porque si vaborora ti uno kina karavariwe e nkeleshi, kinehiri lani. Ni kombela wi hai ni clever geto ni wanya mutula atunoke ko hakikohe uradi na teko okravari wenno radi no kahi wa kale musiko ndio uri a keep on moving the time never waits ngejere nroko holo okati khonwe hereria ni dipa ka mwindu ni spectacle dipa na emako keep on moving the time never waits english nroko holo okati khonwe hereria yari wonere ya mudanza kana nroko holo kaiwe emela mroko mwaveke muteko mwaveke yosoma kaiwe la burge bana haru khoto ni vami konyele ya konyele ya nare mutuhana wi movimenta re pororo holo
0: kala hi murati governo we hasai
1: niki naona we governo ni we hamurati ukuma kala imba kanina no murati makale lwawe ni kuvernule i programa ornawe ni murati au na arati urgeva nawe ha ya kalawira e cultura eru grupo yote eru grupo muhayeyo ya tisporto ni yawe hay que no era ama ya apoyo no tisporto do que na cultura no é por exemplo a campeonato de futebol né mas yo hanno na campeonato de música Hiro kala mangoma, hiro kala maikoma sawampula, hikali ura ino varaniwa. Nkushi wa musika inarumihiwa. Majentere musika ni tisportu. Parece kuverno, onimapo ya remashi tisportu. Koneka la kampionatu. Purukisiva hava. Eriwa kepa, wata mamusi kwa mtokari. Nroweni pake e festival ya musika. Noane, ohiye lese festival national de cultura. Onkala otandeli wa magistritu ni moha moha. Majeli ura festival de rotina. Koneka lavo, talvez porque koneka lavo musu rukupara Oliver ya ituye. O koneka lavo vontati politika. Parao kihileje ki atutuliakina. Makinro ura konlutuwe lavo ukumi wa musu rukupara mamusiku. Ou ana teatro, e pa que é festival, ou talvez é competição, né, em Guinaiwe, e aquela é Nikuma, talvez em Guinitaniwa. Ah, para o Suela, porque se Nikuma e tu, se o dinheiro aí, vamos manjar para o Suela.
0: Vai programa hulena tamilo makiserongwaya okhala ini wari wo rikarika ukhumelela murati wa khala sae murati momusi ni hatani mutatheni awe hiwa saisai no labula mpanto wa governo
1: Miki naona wira murati. Primero la titi miheko yano, por titi miheke.
0: Ayo.
1: Porque miano, por akupa liwa kini titi miheke, mwa haitui kumme mwa ano waka, kila vunleni, kahimi ane. Atuale nasivele nasivele. Porque uyu ipake tuwe nasivele atu, mtiti miheke nikalavo. Uyu ipake poromuru wana mkwao kundikalavo. Ndapara miwa, opache la wenu mwa musim waka, sempra mamo kapo yari, Aishinara kuriaga mkapo yari, asesulu waka mkapo yari, apapa po akuye ndiano kipa jende wipa machiaro kala wia kumika roya amukapo yari burkazi yaki incentivari tamme mahawo wipo keresha nushuta wipa nukishunto keresha kipa jende yako kala wari muradiu ana mawana wiriana ngonne ikata saki tonya wira kwa hala nipa nyale hala nipa nkese sembri kinotiti mhiwa kinopelwe makupi purke etu kipali yaka agora kini iwa mamusi kumakina antoni wa maale mahawa shene mahawa tuya nlavulaya oo malavulelwaya akala atuangusha etu ya murima waya eni ipapa republiku enkwante etu ya wawo weno were ya weano kahie yonro woni heria wewo ni heria ketu eni were ya sono nkala awe eri tu ya murima ni atuanji pali
0: kahile no were ya
1: kahile no were ya uwa mwane ene uwa kushari ya no were ya uwa mwane ene primero weano nroa iwe uwere iwe uigritika riki weano uwa hapaka awe kurubwa ya mukane bagila na musha awe tulo reri hela ya rokale tu ya nimo were ya uwe musha ya rokala musha ya roo mali uu naate tu ya maleke tu ya maleke entao onona uipaka pahipara vate porque tu yo enimo onanea siwa kira ka mulu kuniva heni maasi ngira mulu kuniva heni maasi wana makoto kira elapo yotene ntaka na mtu wari yawe pahanon eye limuela yonte pelela orera weta vamo samu tunimpato na amnale lihana miruku kaiwe musi mru mtu kwa keru neto neta awewo mtu wa didimi haka ono didimi hiwa
0: maiso okala sipa ya salu kama yu ho okala nsipo ne muhimako hilele ya nne kahi nsipo na
1: mnako kala wadhi rikana muhima kamiva na kwa ye tarno murimawo woi tunoro shkola wohi rasai
0: ola ari muhimayo yaraniwa
1: nuwe miyo na makoto ari muhimako yaraniwa na tuka musuwe nle so ya zuwele nsipo nlo muhima kamuzuwele matiyesh mike na makoto kirumwela kanuipa mikiro wako maputu kinamu hiyo ipaka olo ofalesendu le dos mili yoitu majoka amu ipelaka
0: uo kala
1: uo kanile ukuye uore sene seiyo atu inyale kwa mkala maiku manjibale porque tu se ya kona kiipaka wele pama mnako kala wavir kanulimu nkuhoru kunuwelani yuwa rumu nkuhoru kunuwelani parutike lo kala to nalinya
0: urikarika
1: urikarika anikala siva vamira vuyala la mvira mpiro ni meyata kukala kawe arno ikove hiru waka hii alante maka nimi nona weyala nakala miaka miili uholo nruwa huwa no kala tu na hata hali wale uombeli wabutu nyanyi hali pahano onayo orera otike le tuwa ayele mutekwa wale varaka mbaki nama la hii hali
0: kwa muhima yola etaka sansisa hii tani
1: nisa mutekwa wale pahinti wari uia vale eporuwa na vale epa orisungura wawuni unini waworo amu ine sungura hikume wahi wane iwe baigeze risote nesari sehimpane la para mwavano unwela para unwa sana tabarawe nituye imutikela komu resultado avariwa tukiwo kalo kateya iwe alkun tempo ata mama yandro wa mshukuri ya
0: iwa kiaro wawu
1: nikira kikale mumu kira kira na mabutu masikari mumu kamuro watu umelani wale la muno na wawo mamu na kakaro ujeshe kaya ro ule purkala tamu lipale tamu maana makoto makumi yeke na hata mia no comportamento wa kaya rieyo kala mma konvare tu iyo mutu na akela salari mute konvarawe ya ndo mma kwa akele salari ya utugiwa
0: masinsipo nlahiwa nene iwe yipale ya wira muhimaka mahono
1: hile kami ipe la uvivu mimi uzika saka so karavari kia karavari tepoche kimpe na uvivu musewi iyo oki mpe no wani mika paye uterinaru wani ya yolani mamu nako kala wothi rikano lelo olimu inkuhoru kunuwelani akuinyu tena amarea muhanle mekinyu manu hima hulelo vanyu wano muhona ohilele ya vanyiwo kira inya liki mipeleka directamente na amira wakineria nevago nde nala liwa elapo yote ni katamutu harino muhimawe musulu awe anamu ipela urikwa hile ayikila siye kontaka maiteposhe
0: ya wipela atu kahewele
1: niwa mtu mkohani wira para eparjaka si eparjaka miki mpiaka eparjaka ya influensia ritamena atuaki nangibale so pre comportamento ene

0: kiponle ne man lokale shkola ntero ngwale la thumiro
1: mi be shkola ni anti pale mebi ya kipala ba kudu ali akaba ya kipale musika nyule rock salvar nyule rom salvar musulwa ga rom salvar gezeri itumu tunira wa wirana ga ohina jalela machi yo phanya thuyo wa perdariwe ne onde iya machi ndo palo lo hipa me anwero rukunu samrima ndarbe ahingweria ebena hala nyiho
0: no kala nsipo ne pale ya wira othamaliwa wa kanno karoro wa kahekeng phanyang kahen sipo na ya
1: dia jimikela makoto tiempo thamaliwa kanno miyo wo kipijo yija wo kipijo murugula wo kipijo mukukure e karo biori tawe miyo tele maja ka uho wanu wa mpula ana maitokwaka owe hemwela kena mulu onropo hawo uyetere kano mnyuku kano iye zari iye za samaka
0: ola harimu himatu yaraniwa
1: o yaraniwa nika garlips mikeno makoto ale ari matias mikeno makoto ya o kimu mago pio ari matias mikeno makoto.

0: Noma lauria na ihapari na ante na nacional sa isesora yo rio e la uranhu yoxeria nin ron pa ka 2:55 minutos wanroahu orantela na mu estudo marad Mosambik misora ya ya wampula mohina wampte ko sa huya sa ni hukuna na olelo ni muera e na mararu ke mahiku mloko ni mathanda mashishe muerwa agosto ma ka 2026. Na dela nem comer era uma prole uma 392 metros de onda média. Minha frequência eu liguei nela ia 765 se coloco lá segundo FM 90.0 Wampula va. Na cala porto nem pia mochina uma 90.3. Wangoshi 89.5. O Malema 87.6. O Chocas Mari 88.5 MHz FM. Uma internet www. .rm.co.mz. Essa hora eu rio no minuto no local, muniwa banokati wo upsherena sa kumelele mahiku mloko ni mathanda mashishimweri wa agosto ni huku ni so kumelela muradi umanyo.
1: Ni huku ni so kumelela
2: wira weta kama hiku muloko ni mathana masheshe wa mweri wa netha neraru we yaka ye konto mosa ni mia itana sheshe ni muloko mitana mosa ni hiku na lamuliwe elapo yomali elapo ele ya haka meliwa vanchene ni ekoto ya waniwa ya nendi ya mulume nkuni ye ya rikoto ya harere ukumiheria Mihazoti kini hawa inapo sawa Afrika. Siri niha saa kushiriri he, otapulela inamu nasikina wira hinati waka miliwa na akunya. Wakati mosario wo, elapo wa Faransa, ya hepa chara mteko, wapa heria na, woli kani heria, otoki hiwa wera pupulika autonimu, muhinama mitete se elapo ele. Umagisara ni wateka ta 50 wa segulu 20, mitho nyero se elapo, saari sowonea oholo wa maholela ailapo ye. Wa makulu pale ala, ukumbu ukuma, mutipo Keita, vano o Sudan Francais, ni Leopoldo Senkore, o Senegal. Ama holela ala o wanli, tiavu wihe, otoki hiwa wa ilapo yomali, yurani haka wa ilapo saye soopili. Wakati wiraya, ya kameliwene, ni akunya o Faransa. Orimurano, waleken logati vakani. Nena anoru, wa ikumelela uvirikani hiwa, maiwelo samihasa politika ni samuhaku. Iwo wo seyo, saa hilu telelana, uoku miheri asikina, suuti kiniha, orimaha, wakolomo lenle, ohale iliheya, warume iliwe, mahiku muloko ni matana mashishe, mweru wa agostu wa mwaka wa 1960, ni Sudan Francais, wovalaniha, opitu kusha, olamu wawe lapo ele yomali. Mahiku muloko ni matana mashishe wa mweru wa agostu wa mwaka wa 1994, puwa kuyawe, Linus Paulinki. Hito wa Amerika, Linus Paulinki, ayariwe eaka ya 1901, tariyo la pahi ashintale, nawe akela ituvo pili sa Nobel, na vituvo ya sohi kawanyua. Eaka ya 1954, tuwa ashintale awe ituvo ya Nobel kiimika, uopitukushiwa makale lorata, wa muteko uoluluwana, ni mihasa kiimika, ukumo ukuma atomu ni molekula. Otanatana ruwe eaka ya 1962, Linus Paulinki, Tuwa chikeni liawe ovulohiwa mpuwa maituvo sa Nobeli. Mahawe kota waliliwa ikaputi sinitaniwa nukeleari. Ipompa saavonyiwa ni Hiroshima ni Nagasaki. Saarimi haa saamgushiririhe Paulinki owana ekoto yosu wanyea mahawa ikaputi nukeleari.

ninlelo anhigu sinto konenna no lelo ninirua upuwelela okwa wa Frederico Garcia Lorca eyaka 1936 arimulipa atapulela ipuema ni ayariwe ospanya ni arimulipa aharere wakameliwa ni ekodro ya waniwa ni atu elapo ele ospanya.

García Lorca ayariwe olokalitati ekhani yo Andalusia arina masomelo e haki na venomala otenkesiwa ahatana ni arati ovu wa shansina okuma okuma Luis Bunel ni Salvador Dali e aka 1918 ahi pansipo ni mosa na suwe lihami hasa elapo ayariwawe ni mihasa kinaku muhina maipoema saakumi heriawe García Lorca aho ni heria otanya wawe wa moto jiveventi ni lapo soura na South America na visi iso oi pavela olale heria miruku sawe ni ano ni herasha opavela ura anaka na alopa na kwawe mwahawa suwanye hale yena okala mpua uopuro wa suwanye hiu waraka sailapo yoshpanya ni na okala na ikuru ni mulipa atini harero pavela we hereria oho olela na vavo onane ya yukumelela ekodro ya harero kwa atu anjeneru wesegulu vinti.

0: ole lo nu pushenre makwelo ni oshinti wa waituvo sa Nobel ya kimika ni Linus Pauling ni Garcia Lorca ayariwe elapo yo Spanya ole lo neti heravava sokumelsa ni kuseya satogiwe ni Alberto Mazanka sitapuleliwani Abdul Afai wokalhera na omakina ni mamuto mari kwa herini.
1: Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumelela.

0: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Zetora ji 17 minutos, sohi mwa sakuta inamuna. Orimela mwava no mosau nitani wa Kepeke Arlindo Pedro Masawa. Amiaka mloko meilini matanda mloko meilini tanda tarso manuelu awe. Oswele shiwansina na Bernabe. Mwava no la onihimwa wira onikala ebairu ya okarupea. Masi mutete wa o presidencia. Ola kasingye mahikuetra ya mloko ni matanda manli mweru wa yodori ya uniponyani ya wa agoshtu. Oni himwa wira mwavano ola onisoma Universidade Rovuma ni okumaka wani ya hiwara ekamiza awe kuhoria zuli ekalza awe ekoria korosho sapatu sa uso oripa ni arkivu awe oripa ni opuro oriawe korina telefoni sisa ni vikiliwa wale nroa usue na hata suwe nifunge ni awe mwavano Kepeke Arlindo Pedro Masawa amuhole o primera squadra wala amate arami arumela ka 87 58 46 52 9 numero nanro la vlani mrokorawe uritani wa Madalena no kala numero nikinaku na papa oiti na 86 55 97 79 7 papa uritani wa Sansão Domingos no kala numero nikinaku na mrokorawe uritani wa Seviana Arlindo tena 86 35 51 074 numero na mapa rao no xeria tena 84 05 48 86 1 rumele mameruala muswedi haka opanyanea wa mwava no Kepeke Arlindo Pedro Masawa wala kasenge maiko mlokoni matana manli mweri wala wa agosto wanikala ubari ya okarupea mutete wa opresidencia wala kasenge no vyora ya vosi isu wanihimo kala msomi Universidade Rovuma ela perna huira na sueli he ale ni ukatula va muhina mwa sohi mwa sakuta enamuna muradi onimu.
2: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele pesiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa enialieri Mozambiki.
3: Rubi empa onakiliwa leto bakere pakere weyo babekano epato andi kumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel no opuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu ninovahani itanlelo soromelea na vesokwa ehizapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau ebitela yalipo atelani na veto ebitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporwahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata mshukurie opuro ahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata sokeariwa ilatarato sopatiwa na ve sowompa so tene seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipenenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akuru kurerie osoma, opakiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na vi mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliwa aleto paker pak no shukuru.
4: Hiren mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli paniwaro romelea mukalelwaya wapatiria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna masani imia itanna pili samahi mukala orumela okati munjene ehimanlemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawerelio yoku miha elatara toyogoni ya oratene ni ekekai tekono al awo kutani kumamburu mele kavale onona lela ishuteruizia ni munni bahiwa ndoro mele no muru mele ya kapile muwe haka mali pelwawe sore na simpanye ni mtinto mmosawa spark 50 mkanlianyo mpanyeka eka afrika teka afrika ya tekno.

nomara uria na mite kosa hunsa na koso sisa nendo po hiraka mu studio mwa radio Mosambiki mo ni masipa hovrikana relo kalo son kusini kwa hiria vanila na wihu aniwa wakatula va anipanga ni ya mapuro ya nasa mbaitoko ni waya kwa malaka sabate sinuwira mpanta masi nendo wa pangeraka ni masipa hiala molu mahu ya patani uhiu la wa enamararu ya kwarta feira mpaka wakati wa mulashiru wahu sezora ya uhiu ni mnuto mloko miraru ni mwasa zoito raji 30 iyo minutos

0: κάσταρε λέει και ατίαν ώρα ράβο, ανώ κάσταρε λιουά. Με λίλη μου που κούλε και πέλο τάρλαλα, ο τάρλαλα μη λίλη. Ωραία ραμονκέλα ο χάκαμ γραμπανης ίσωσο. Μα κέλε και όλα νεν ρήμα. Alo, buena. Magale gaunla nin rima. Aria wakole. Vale ole. Opinye mota sheni vale. Akwenyo. Kanobo pwete iwa. Masiwo lao atraso himia. Epuiriela. Epuirio titeliwa va. Ahali kela we odelo eliwe shantare. Melo pial moso muroto kusampi alie matapiju amulele farinya epuiri mano epuiri mwapu ikanle wawinyo kwa mwana mwamu tiana ewa nkela wawi kamu hiyo ni mwari nyo itapuleke alieke ntoko nawe oneneveke. Hiroga kula mucho kala na mutindwawe woha wasoho lela si modriha.
1: Mister ukipunya.
2: A
0: la pena nyungo. Niyo aka wogite pela. Echeni himwi wako la mwana mwamutiano la. Mutela kagenre ni kaleke ntoko, ni kalika nikevana, huweka na mwane. Masini huko ni ntekela kuwani Bihitumpolu sani kihingunshe rambo Sheni hini waka miva Tuso otungu Otika siisa Oleno na koso Kulumo ojela weta wanre rawe Mwakibite nlia nyue ya kalampani mwakinopela Mwakinyeke Mpacheri ya wawe hani kahi nto wawe mpaka wawina Mwababa da hinku nsharambo Eshe ni wake nro wako benya ba Kipacheri kinto wata lasa bale wata letere Owe la masi Kijela yopwe havale anene kaungweria Kala mutu ya muru haka rambo Yuhu ni nro ama tataru Anena lopono hamala

Se musamarati horia shawi wanyo kumilaka musamiki e provincia yo Zambezia ita kansaka ni hiyo nisisa ni ulumia kasinta mune o athene aribamsan hiyo iwelela kamite kwa samhiya sarradi mwapro athene nera wila wanene sene mungu kabihere mita kwa samhiya niya kabihere ato kwena ni ulela uni vamsa nekala mbaka imara nera huni rashelani nilu vamsa.

0: matozi kwenye maji.
1: Alikuwa ni nani?
2: Ngoko liko kwa mwele wako. Ngawa ya mbonye.
1: Wani mbalile.
2: Chaka laje maga wao. Shoni mbalile. Jamani kangwa na kusala. Nesme nincha na kukuto wako mbujwele. Sikile buti. Jini zijawa kusikulu. Kwa kwa tango kujua hasili hiche.
1: Ala kwe.
2: Sana kujua hasili hiche ni mawa kata kukwela. Narejua jokuli wali na hiya. Mwenye kukusha jua hili lagatu.
1: Ni marumu wa wika.
2: Na munga yuka marumu na gachi hasili lagabele. Uwetu kwa chande bezoni. Wakama kujua kwa kumumu muta.
1: Atika
2: huli. Na kumye kutu mwala mwala. Wakama.

0: Rima suma, Mozambique, Makito, Uiweleleka, ayo. Leleo mpumite kwa sonya saradio.
1: Unaondoka katika hazi ya gari.
0: 21 horas ni 47 minutos, zimarati ya Mozambique.